и задни фера у фоши се гаси, за неба луна, за дар мой краси, те тисне калек.